abusua awia yi ma yanko mco venture prem prem no kasai cars no mo di aba papa papa dia nika wo ho ne se wo mo cars no ne wo fo se rinti sika bi ekura wo no wo ani tire wo wo mco ventures ya cars no be ma bi na we na nya di mo ton ko a ebi a wo no wo koya ifro bi na wo pese wo ko high cars ebi di animo ebi di tire people wedding car na ba no na no mco ventures wo mo ebe wa bi na bi atu mi awie pe ebi a sori ko anase suku ko bi ko djuma die bi ko pese we no ni driver ti animo na musi jama na wono so dia be no jeje so people mamwa